Black or White, det var Michael Jackson, som du hørte her på Pop FM. Og for det amerikanske til det danske, det her det er TV2, og alt hvad hun ville var at danse.

filmmusik, det er der masser af her på Pop FM. Lige før var det for Dirty Dancing-filmen, og her for filmen Armageddon, hvor det var Bruce Willis, det var Liv Tyler, og det var manden, der tidligere var kendt for at være gift med Jennifer Lopez, nemlig Ben Affleck, der spillede hovedrollerne i Armageddon, og Aerosmith lavede den store kærlighedssang dertil. Det var I Don't Want to Miss a Thing, som du hørte her på Pop FM. Vi sætter lidt mere fart over feltet nu, og her denne mandag morgen, for her er Rick Astley, og genhør med Together Forever.